0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Beijing malı saat 16.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Урматтуу армандар, эми Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык